0: Wangi huya ke kote
1: aya hoya rangi
0: hoya rangi kapot ko pura du rangi hapete ina otu pateka
1: hey
0: otu pateka huwa kita
1: huwa kita huwa kita
0: puhi kuula puhi kuula puhi kaka kubo kutup tup kika viya huwa
1: Hua kinna, hua kinna.
0: Noi kalini, noi lungapa.